0: نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما عباد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, we Rabbuna azza wa jalla, kwetenda n'amatenda amajjuvu agatali mbubi wonna wawadde obukendeevu bwonna. Buvunaanyizibwa bwaffe ebbanga lyonna Allah tabaraka wa ta'ala kubyajja tukolera, okubeera nga tumusaba ebbanga lyonna atuwe okubitegeera, era tusinziire okwo okubeera nga tukola byayagala. Twongera okwaniriza n'okuyozayoza wenna akyekumidde ku mayo ga 88 Kabumuze Mukaga Fama, Busoga Royo. Pulogulaamu gy'otuddemu bagita pulogulaamu Daawa ey'okumpi n'ewala. Obudde butambuddemuko, naye tugamba nti abalwadde tusaba Allah ow'ekitiibwa abasuuse, nammwe abafiiriddwako abantu bammwe tusaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa abeere nga abawa obugumiikiriza n'okukakasa nti gyali gye tugenda okudda. Ekyo nga kimaliriza, mukkirize tugende butereevu ku musomo gwaffe ogw'olwaleero, olw'okuba nti akadde tekali naffe. Mugwe Muhammad Kivumbi Geemannya. Pulogulaamu gyoyingidde ku mayo ga 88 Kabumuze Mukaga Fama, Busoga Royo, etwa pulogulaamu Daawa. Pulogulaamu Daawa eno eri wakati w'omuntu ne Katonda we. Kitugenda okwejjukanyako olwaleero, nja twejjukanyeko ebigambo bino bina, oboolyawo tuganyulemu nabyo. Ebigambo bino bina bituyambeko tuganyulemu nabyo, naye nga ky'obamanya ti ebigambo bino bina oba ensonga zino nnya, mwana wattu, eri omuntu aba azeerekeddwako mu eriya ye zizikiriza, era olaba omuntu aba aziina zizikiriza, naawe aba azettanidde okuzitambulirako zigenda kuzikiriza obulamu bwo kuno ku nsi ne ku nkomerero. Mu nsi mwe tuwangaalira, tuwangaalira mu nsi nga erimu okusoomoozebwa, tuwangaalira mu nsi ng'erimu ebigezo eby'enjawulo, ebimu mbeera bitono ne oli nabiraba nga binene naye nga tebigenda kuyiwa future ye. Waliwo ebijja nga binene oli nabiraba nga bitono naye nga tebigenda mukosa. Kati ensonga zino nnya tuzitunulemuko tulabe. Omuntu yenna bw'aba tezeegendereza mwana tuzigenda kukosa future ye, zigenda mukosa kuno ku nsi oba olyawo ne ku nkomerero. Ensonga esooka gy'oteekeddwa
1: gyatuuse isuka kiwubaalo eno eredio ya Kyabazinga ekinaana n'omunaana akatundisa omukaaga Busoga Royal Radio.